ברמה מרץ וציר הזה צצבח היסטרי תומי לחיסם חריטוב סרדיאנום מים צמחי פריט